0: Radio Coruña, 93.4 FM.
1: En A Vivir as Rías, este sábado, subímonos a unha avioneta para descubrir Mataricos dende o aire. Mataricos dende o ceo é unha viaxe polas súas espectaculares paisaxes, a súa cultura, as súas tradicións e a vida dun concello que soubo medrar sen perder a súa esencia. Falaremos tamén de como Mataricos foi incorporando novos veciños, converténdose nun lugar de oportunidades, de acollida e de futuro.
2: Volar, volar.
1: Un programa para mirar Mataricos dende o aire, dende enriba, e coñecelo co corazón. Este sábado, en A Vivir las Rías, de Mataricos ao ceo.
2: Volar con el viento.
0: Sábado, entre la una y las dos,
2: volar.
0: A Vivir las Rías, Maite González.